Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toe wens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak, ek hou van hierdie dag begin.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die grootes van jester hier. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Aan Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sinuk ek vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry. 'N plek

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

geur jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skema net sagies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, een lewe vol geluk. En dat jy net nog somtijds vir my nog bly.

meneer, wachou. Voor jy uitklink, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: Is nou so 8 minute oor 9 en weet jy is genoeg net soos jy is. Jou waarde word nie bepaal deur wat jy bereik of wat ander van jou dink nie. Jy is uniek, kosbaar en verdien om met sagtheid en respek behandel te word. Veral deur jouself. 'N Wens vir jou.
1: Ek het iets vir jou. Iets klein, iets wat geld nie kan koop nie.

Ja, nee, weer sake, lyk dit omtrent lekker koelerig vanoggend. 13 grade ons in laai plek en dit gaan op na 21 toe. En die sonnetjie. Ai, man, ek dink hy sukkel so 'n bietjie om deur te kom. Baie vog in die lug. En daar in Pretoria sien ek 20 grade, Johannesburg 19, Kaapstad 19. Durban 25, Bloemfontein 20, Polokwane 20, Upington 26, Port Elizabeth 22, Oos-London 25. Die hele land is omtrent toe onder die wolke. Lekker. Reën kosmos in my hart.

Jannie sê vir my hy is daar in die winkel gewees en hy sê die ekonomie is nie sleg nie, maar hy het so pas probeer om vir kos met 'n drukkie te betaal. Die kassier daar by die winkel was nie baie beïndruk nie. Koffie, energie.

0: Ja, met al die energie doen nou baie dinge verrig. Het jy al agtergekom, die dier se handvatsel hak net aan jou klere vas as jy kwaad is. Ja.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
0: Afgestof en blink gevryf. En nou speel ek om vir jou. Benny Madison, Groen Koringlande.

29 minute oor 9 en tyd vir ons verjaarsdagmaatjies. Wat verjaar? Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n groot dag, 'n groot jaar wees. Kon gister ou nie hierdie eenetjie uitgesaai het nie. En baie geluk aan Liam Labuschagne wat natuurlik 12 jaar oud geword het. Kleinsien, geniet hierdie eenetjie.

0: Ja, so 45 en weet jy, toe ek jong was, was ek bang vir die donker. Nou, as ek my elektriese rekening gesien het, dan is ek bang vir die ligte wat aankom. Ja, 10 uur kan julle inskakel en luister na een en om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klas? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Jannie sê vir my, hy het vroeër 'n spaarrekening gehad en nou het hy net 'n hopelik breek niks hierdie maand rekening. Ja, die leeu blaas toe van Joe Steele.

0: aan elkeen wat vandag inskakel en na hierdie woord luister. Ek hoop en ek vertrou dat die woord van die Here wat ek vandag met jou gaan deel, jou sal seën. Dis so wonderlik om te dink, dis nie my woorde nie, dis God se woord. En God kan deur sy gees hierdie woord bekragtig, sodat dit iets kan doen, dit kan werk in jou lewe, as jy dit nodig het, op een of ander manier nodig het hierdie gedagte, wat ek met u gaan deel vandag, dan kan die Here dit vir jou laat werk. Glo dit met jou hart en neem dit vir jou. Ek lees van oggend vir ons uit Job 11 vanaf vers 13. Een van Job se vriende is hier aan die woord. Nou, ons weet Job se vriende het baie oor sy toestand en die dinge wat met hom gebeur het te sê gehad. En op 'n stadium het Job weer sy vriende teruggeantwoord. Maar ek dink tog, daar's baie waarde in dit wat een van sy vriende hier sê. Die opskrif is, laat Job breek met ongeregtigheid, na God terugkeer, dan sal hy die lig van beter dae aanskou. Vers 13, as jy jou hart berei en jou hande uitbrei na hom, as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit en laat geen onreg in jou tente woon nie. Ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet, en jy sal vasstaan sonder om te vrees. Ja, jy sal die moeite vergeet, soos aan water wat verby geloop het, sal jy daaraan dink, en helderder, as die middag sal die lewe opreis, is het donker, dit sal wees soos môre. En jy sal vertrou, want daar is verwagting. En kyk jy rond, jy sal daar in veiligheid slaap. Ook sal jy lê sonder dat iemand jou skrik maak, en baie sal jou guns soek. Maar die oë van die goddelose sal versmag, en die toevlug is vir hulle verlore, en hulle verwagting is uitblasing van die laaste asem. Nou dit is sommer 'n mondvol. Maar as ek 'n bietjie gaan navors in hierdie gedeelte en ook in ander Bybel gaan lees, dan sien ek hier is vier dinge wat uitstaan. Dis voorwaardes wat hierdie vriend van Job aan hom stel. Hy sê, maar jy, as jy jou verstand reg wil gebruik, en dan, en jou hande in gebed na God toe uitsteek, as jy jou sonde van jou af verwyder en nie toelaat dat onreg in jou woon nie, hier is die voorwaardes, dan volg daar 'n hele klompie beloftes. Nou dis so wonderlik om te dink, daar is 8000 beloftes in die woord van die Here. Een vir elke dag sal het ons 22 jaar neem om deur hierdie beloftes te werk. En dit is vir my so fantasties om te dink, daar is beloftes in die woord van die Here wat vir ons sal werk, maar ons het ook nodig om die voorwaardes na te kom. Nou hier volg 'n klompie voorwaardes. Job se vriend sê vir hom hier, jy kan jou kop sonder skaamte oplig. Koning Dawid sê in Psalm 25 vers 20, hy sê, bewaar my siel en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by u skuil ek. Wanneer ons by die Here skuil, hoef ons nie skaam te wees nie, want die Here God Almagtig doen groot en wonderlike dinge vir ons, en hy help vir ons om ons kop op te lig en die wêreld in die oë te kyk. En die volgende punt is, en wanneer jy in die nood kom, sal jy daarin kom sonder om bang te wees. Hoor net wat sê Job 36 vers 15 en 16. Hy sê, hy red die elendige deur sy elende en open hulle oor deur verdrukking. Vers 16 sê, so lok hy, en dit is met hoofletters, u dan ook uit die mond van die nood na 'n onbeperkte ruimte en na die behaaglikheid van u tafel wat vol is van vet spys. Baie keer as mens in 'n moeilike situasie kom en jy wonder waar sal daar uitkoms wees, dan kom die Here ons tegemoet en hy red ons uit ons nood uit en hy kom sit vir ons neer aan sy tafel waar daar volop vet spys is. Punt nummer 3 sê, jy kan swaar kry, vergeet Job. As jy die voorwaardes nakom, kan jy van jou swaar kry vergeet, asof dit water is wat wegvloei. Spreuke 10 vers 3 sê vir ons, die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die godlose stoot hy weg. Ons is in die Here se hande. Dan volg hier ook 'n klomp beloftes uit daardie gedeelte wat ek vir u gelees het in die begin. Hy sê, jou lewe sal dan verander. Jou lewe gaan meer lig hê as die helder middag. Jou donker sal lig word soos die môre. Het jy al deur donker dieptes gegaan en gewonder, hoe gaan ek ooit hierdeur kom? Wanneer sal daar ooit weer vir my 'n lig skyn? Maar die woord van die Here leer vandag vir ons, wanneer ons gehoorsaam is aan hom, wanneer ons ons hande ophef na hom om hom te loof, wanneer ons ontsla raak van sonde in ons lewe en die verkeerde dinge een kant toe skuif, dan sal daar vir ons lig opgaan in ons donkerte. Die derde punt sê, jy sal gerus wees. En dit is so, dis die enigste plek waar ons ware rus kan kry, is by God. Die wêreld bied baie keer vir ons 'n rustige oomblik of 'n rustige plek, maar dit is tydelik van aard. Dit gaan verby, die volgende oomblik is daar weer chaos. Maar wanneer ons by die Here skuil, sal ons gerus wees. Ons kan rus in die Here se vrede, omdat punt nummer 4, daar vir jou vooruitsigte is. En dink aan die wonderlike beloftes in sy woord. Daar is vir ons vooruitsigte as ons by hom rus vind. Hy beloof vir ons kalmte en vrede. Hy beloof dat hy die oplossing vir ons probleem is. Punt nummer 5 sê, jy sal jou leeplek regmaak en rustig gaan slaap. Is dit nie so nie, dat in die aand wanneer ons ons hoofd neerle, om tot ruste te kom en te slaap, en ons het klaar gebid, en die Here gevra om ons beskermer in hierdie nacht, met ons te wees, sy hand oor ons hou, te hou deur die nacht, dan kan ons ons leeplek reg maak, en ons kan rustig gaan slaap. Die sesde punt sê, jy sal gaan le, en vir niemand bang wees nie. En is daar nie baie dinge in hierdie ou wêreld waarvoor ons kan bang wees en vreesagtig wees in hierdie dae nie. Maar ons moet leer om ons vertroue in die Here te sit. Hy is vir ons 'n rots waarin ons kan vlug, waar ons beskutting kan kry. Ons kan maar weet, wanneer ons gebid en gevra het vir sy beskerming, hy beloof, hy sal self sy engele stuur, en hulle sal ons bewaar, dat ons nie eers ons voet teen 'n klip sal stamp nie. Punt nummer 6, sê jy sal gaan lê en vir niemand bang wees nie. Moenie bang wees nie, die Here waak en hou wag oor ons. Punt nummer 7, baie mense sal jou gun soek. Hoekom? Want jy is die regverdige, die Here se bekroonde kind van hom. Jy is 'n koningskind, jy is 'n prinses, jy behoort aan die Here. Hoor net wat sê die woord van die Here vir ons hier in Spreuke 10. Hy praat oor die regverdige en hy sê daar, die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die godlose stoot hy weg. Vers 3 sê so, seëninge, vers 6, is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die godlose verberg geweld. Vers 9, hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend. Vers 11, die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die godlose verberg geweld. Vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En dan die laaste verse hier, vers 30, wat ek vir ons lees, sê, die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die godlose sal in die land nie bly woon nie. Prys die Here, is dit nie wonderlik nie? Ons sal vir ewig nie wankel nie, want ons hou vas aan die Here. Ons hou vas aan sy woord. Ons hou vas aan daardie 8000 beloftes wat vir ons opgeskryf is in die woord van die Here. En dit kan ons 22 jaar lank hou. Dit was vir my mind-blowing om te dink, daar soveel beloftes wat ja en amen is in die woord van die Here. En ons kan maar daarop staan, ons kan die Here vertrou, want hy is 'n waarmaker van sy woord, en hy lieg nie. Dis my gedagte vandag wat ek met u wil deel. Mag die Here u ryklik seën. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ek hierdie woord kon deel met die luisteraars vandag. En elkeen wat daarna geluister het, Here, mag het hulle gees opbou, mag het hulle moed gee om vas te hou aan u en te weet, Here, u bly getrou tot op die einde. U gee vir ons rus, u gee vir ons vrede. U laat vir ons aansit by 'n tafel wat gedek is met vet spys. Dankie daarvoor, Here. U is 'n wonder.
1: The word says for the spirit of heaviness, put on the garment of praise.

my deur die mag van die naam. Laat aan my reg geskiet deur die krag. O God, luister na my gebed. Gee aandag.

Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand se diepste smart.

Nanola roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje straat.

0: laat kom?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

maar die naam van skulpad die bol. Maar die rien bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van skulpad die bol. In die arkie van die boesman land, waar die son, die christen en die helling brand.

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeiemiddag en baie welkom. Dit is donderdag en ons is stil en rustig. Dit is Pinkster 2026 en dis vandag die laaste diens van Pinkster. En dan natuurlik Sondag is dit nagmaal. Vanaand om 7 uur is Marius Brits voor die mikrofoon met 'n spesiale Pinkster boodskap vir ons luisteraars. Ek maak vir jou rustige musiek, dis nie noodwendig godsdienstige musiek nie, dit is net rustige musiek, net om ons gemoed so bietjie af te bring na 'n holderste bolder dag. Baie welkom vir jou wat ingeskakel is, ek hoop die musiek gaan vir jou heerlik rustig maak. Tot ziens is nooit verlaat.

0: Kom ons luister na haar baie, baie goeie advies. Lig jou ken en ken jou lig.
1: Lig jou ken en ken jou lig. Dis moeilik. Ek weet. Dis moeilik om jou ken te lig as het voel asof jy die hele wêreld op jou skouers dra. En dis moeilik om jou ken te lig as jy nie glo dat die wêreld tevrede gaan wees met wie jy is nie. Die Here sê stop. Vat 'n oomblik. Kyk op en haal asem. Ek is met jou. Ek gaan nêrens heen nie. So lig jou ken en gaan sing saam. Gaan dans saam, gaan pluk daai blom, gaan drink daai koffie. Gaan raak 'n paar duisend keer verlief. Tip tik oh God, groet die vreemdelinge. Lig jou ken en sien die mense rondom jou. Die mense wat kies om te bly. Sien die nuwe dag en as jy gister geval het, dan staan jy vandag op met nuwe moed en nuwe krag. Want val sal ons val, maar dit gaan nie oor hoeveel keer jy val nie, dit gaan oor hoeveel keer jy opstaan. En as jy bang is jy val, wel, jy val nie baie hard as jy klaar op jou knie is nie, doen jy. Ken jou lig. Psalm 139 vers 14. Jy is beeldskoon. 1 Petrus 2 vers 9 sê, jy is gekies. Johannes 1 vers 12, jy is 'n kind van God. En Jeremia 31 vers 3, hy sal jou vir ewig lief hê. Hier is wat die Here van jou dink. Dieselfde Here wat berge en sterre en mense soos Robbie Wessels gemaak het. Hy sê dat jy beeldskoon is. So hoe durf jy anders glo? En jouself oordeel as die Here sê dat jy beeldskoon is. Ken jou lig en weet wat jy verdien. Want jy is soveel meer werd as wat jou Instagram like sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat jou bankrekening sê jy is. En jy is soveel meer werd as wat die skaal sê jy is. En jy is meer werd as die voertuig wat jy ry en waar ook al jy bly. Jy is goud werd. En jy beter nie dat iemand jou anders oortuig nie. Lig jou ken en ken jou lig.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is 16 minute na 5, as jy so pas ingeskakel het. Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes Thuis Wes, saam met my Denise. Ek en jy kuier maandag tot donderdag vanaf 5 tot 6 namiddag. Hierdie week, weens Pinkster, is ons so bietjie afgewyk van ons normale programme. Ons speel net rustige musiek om ons so bietjie rustig te maak en ontvanklik te maak vir Dominee Marius Brits se boodskap wat hy het om te bring om 7:00 vanaand. Vanaand is dan ook die laaste van hierdie Pinkster boodskappe wat Marius Brits vir jou gaan bring. Ek gaan nou vir jou speel Robbie Wessels met my visserman vriend se pa.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is nou so 19 minute voor 6. Onthou om 7 uur is Marius Brits voor die mikrofoon met die laaste van sy Pinkster boodskappe vir jou. Ek gaan jou nou verlaat sodat ek my Pinkster kan gaan bywoon en ek gaan uitspeel met Rina Hugo met die Onse Vader. Julle moet 'n heerlike aand hê. Julle moet 'n lekker naweek hê en ek en jy gesels maandag middag 5 uur weer. Mooi loop.

Ons kom vanaand by die vyfde en laaste van ons temas vir ons Pinksterreeks. Die reeks getitel, ek weet waar vandaan ek kom, ek weet waarheen ek op pad is. Snaaks dat ek partykeer so onseker is. Voordat ons begin met die oordenking, kom ons luister na een van die mooi liedere in die liedboek, Die wat die Here dien.

vir julle 'n advertensie wys wat vir my nog steeds na al die jare een van die snaakste advertensies is wat ooit op televisie was. Maar julle moet nou vinnig kyk, maar hy is net 30 sekondes, dan is hy verby. En hierdie advertensie vat in 'n sekere sin 'n klomp goed saam. Ek sal na die tyd sê oor die vorige 4 aande wat ons vir mekaar gesê het. Maar in elk geval, kyk of julle hom onthou.

Nou, in sekere sin sê hierdie advertensie wat ons gesê het, daar is goed waarvan ons nie wil ontslaa raak nie. Goed wat ons dink is baie belangrik, en dan op 'n dag verloor ons dit skielik net alles. En as ons dit verloor het, dan besef ons eintlik wat daai goed het ons onnodig opgegaar. En ons het gepraat oor die onnodige goed in 'n mens se hart, waarvan jy nie ontslaa wil raak nie, en baie

voorbeelde genoem, van jou kinderdae af, jou kinderjare af, deur jou volwasse lewe, al die teleurstellings en die kwaad en die woede en die bitterheid en al die goed, jy bære dit. Maar dan kom jy op 'n dag, wat er gebeur het, wat met die ou gebeur het met die ou lorry, wat die goed net wegwaai. En dan moet jy van vooraf begin beplan. Toe ek 'n student was in die koshuis, het ek so ding geskryf wat in my muur gehang het. Wat daar gestaan het, my lewe sal 'n uitdaging wees en nie 'n kompromis nie. En die mens kan amper dieselfde sê van jou geloof. My geloof sal vir my 'n uitdaging wees en nie omdat dit van my verwag word om kerk te gaan of om Bybel te lees of om deel te neem aan die gemeentelike aktiwiteite nie. Ek wil 'n gelowige wees omdat my hele lewe daarom draai. Wat is die verskil tussen 'n geloofskompromis en 'n geloofsuitdaging? Dit is baie eenvoudig. Jy kan dit vergelyk met kos eet. Ek maak nie vir my 'n gekookte bord kos met groente en pompoen en boontjies na tappels en te veel werk. Want ek bly alleen tydelik. So wat doen ek? As ek honger is, eet ek 'n blikkie boontjies en tomatiesous en ek bewaar dit wat oorbly vir die volgende ete. Ek eet omdat ek moet. Maar en ek weet op die platteland werk dit so. Ete is dikwels 'n feesgeleentheid. Die hele gesin sit om die tafel. Daar word gedank vir die kos en dan is die kos in oorvloed. Al die plaasgemeentes waar ek was, kon jy enige tyd sonder enige afspraak by enige iemand kom vanmiddag eet. Dan is daar 3 soorte vleis en daar is rys en daar is aardappels en pompoen en bone en nagereg. En daar is so baie dat daar nog oorbly ook. Dat almal wat in die kombuis werk nog saamvat huis toe ook. Dis die verskil tussen oorleef en vier. Die verskil tussen maar net aangaan en voluit lewe het. Nie dit wat 'n verskil maak is oorgawe. As jy nie oorgawe het nie, dan ploeter jy deur die lewe. Jy werk maar omdat jy moet. Jy doen alles omdat jy moet. Nie omdat jy wil nie. En jy kan op baie maniere van jou lewe dit toepas. Een van die mees intieme maniere van jou lewe wat jy dit kan toepas is jou huwelik. Ek is nou getroud. Nou moet ek maar rekeninge betaal. Ek moet maar kos maak en sorg dat die huis aan die kant is. Ek moet maar al die dinge doen. Ons is nou hier. Nou is dit vir vasbyt. Ek kon jou met een van die senior werker toer en staan nou nie my preek nie wat ons gehad het hier die ligversorger van die bus gebreek. Ons was Namibia toe, daar in die hitte van Namibia in November maand. Toe hou die ligversorging op werk. En toe sit daar 'n ou en sy vrou en hy het sy effens gelispel. En toe so warm kry almal sweet. Toe sê hy vir haar: "O Cynthia, nou sit vir die dood." So baie mense lewe so. Daar's niks wat voor lê nie. Daar is niks wat vir my 'n uitdaging is nie. En dan kom ons praat nie oor die huwelik. Jou huwelik is die mees sinvolle verhouding waaraan jou lewe kan wees. Daardie egte intieme kommunikasie, daardie ander helfte wat jou dra, jou ondersteun, jou troos, wat vir jou moet en praat, saam met wie jy lag. Daai wat jou op 'n onverwagse tyd 'n geskenkie bring, 'n blom in die veld gepluk, of wat ook al. Saam met wie 'n mens kan praat oor die Here en die woord van die Here. Dit is wanneer dit 'n uitdaging is. Kompromis is, nou doen ons dit omdat ons moet. Nou is dit vir die dood kom my ex-vriend aantal, my vriend aantal. So as jy nie oorgawe het nie, kan jy niks buitengewoon bereik nie. Oorgawe maak die onmoontlike moontlik. Oorgawe gee vir jou energie
om elke dag van vooraf te probeer om nie te begin. En dit is eintlik precies wat bekering is. Een mens kom nie een keer tot bekering en is die rest van jou lewe sondeloos nie. Bekering is om elke dag van vooraf weer een besluit vir God te neem. Om elke dag te besluit, ek het gister my hele lewe in die hand van God gelê, maar ek het gister weer een paar foute gemaak. Die goed wat ek nie ontslaag kan raak van nie, die goed wat so deel van my lewe geword het, van my persoonlikheid geword het, dat ek sukkel ontslaag te raak daarvan. So waarvan Paulus hier praat in Galasiërs 5, is tussen stagnasie, tussen 'n kompromis en 'n uitdaging, groei. So aan die een kant kan ek tevrede wees met is waar ek is, aan die ander kant kan ek 'n besluit neem, daadwerklik, om in alle maniere van my lewe, alle facette van my lewe, te groei. Nou as dit nie gebeur in my geloof nie, dan kan my geloofslewe maklik swak en verlam raak. En daarom is daar baie mense, as jy van vra, as jy een Christen, ja. Maar sy lewe wys dit nie. Sy lichaamshouding wys dit nie. Sy gesigsuitdrukking wys dit nie. Lang gesigte, beswaard. Dink nou genus van koöperasie stories. Hy was 'n ouderling, altyd so vroom in die leer, altyd die leer aangehaal. Hy was altyd beswaard oor iets gewees, onthou julle koöperasie stories. Dit is altyd iets wat hom geplaai het. Maar hy was toch die eerste wat die dominee en allemaal aangevat het oor hulle sonde, maar hy self het geen vreugde uitgestraal nie. Nou is die vraag wat ons vanavond kan vraag hier in Galasiërs 5, wat maak dat jou geloof een kompromis word? Nou sluit ek aan met wat ek die vorige aande gesê het. Dis daai goed waarvan jy nie ontsla kan raak nie. Daar goed wat so hou vast op jou lewe kry, dat jy, hoe hard jy ook al probeer, net nie kan loskom daarvan nie. En Paulus is baie reg hier te hoor, hy sê in vers 12, julle byt en verskeur mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Want as jy so is, dan is jy geneig om baie kritisch te wees op ander mense. Jy is geneig om foute te soek, sodat jy jou eie foute kan regverdig. Ander mense se sondes uit te soek en te blameer, omdat jy daardeur wil sê, ek is nie so sleg, omdat ek nie in staat is om ontslae te raak van my sonde nie. En daarom, as 'n mens praat oor die Heilige Gees, is daar baie keer 'n gordyn wat sak oor baie mense. Want die Heilige Gees gaan plekke van jou lewe wat jy nie wil hê iemand moet gaan. Die Heilige Gees gaan in die deure in wat jy 'n bordjie opgeslaan het wat sê geen toegang. Die Heilige Gees sluit daai laaie oop wat jy gesluit het en die steur al lankal weggegooi het. En daarom is dit 'n onderwerp waaroor baie mense nie wil praat nie, want nou verander dit my lewe. Nou word ek gedwing om iets te doen waarvoor ek nie kan sien nie. Met ander woorde, 'n ongehoorsame lewe. 'N lewe waarin ek nie nuut gemaak kan word nie. 'N lewe waarin ek vasklou aan die ou goed. En dan is daar baie krisisse wat my kan dwing om ontslae te raak van daai goed. Om nou weer te verwys na die advertensie wat ek vir julle gewys het. Daardie besittingkies wat achter in die eerste vervoer vrachtmotor was my oukarige goedkies. En toe gaan die door die oop en haal baie die hele wereld vol. En daar bestaan het nie meer. Was het vernietig. En so gaan dit ook met ons baie keer met die goed wat ons opgaat. As ons een krisis in ons leven kry, en dit het ek ook die vorige aande gesê, dan word ons baie keer bewus gemaak daarvan, van hoeveel bagasie ons onnodig saam met ons gedraai. Ek het al baie my lewe
ervaar. Dood is 'n ding wat jou totaal anders laat dink oor lewe. Ek is daardeur met ouers, baie van julle, meeste van julle waarskynlik ook al. Of dalk, nog erger is dit, 'n kind, broer, 'n suster. En die oomblik as dit in jou huis kom, as dit aan jou deur klop, dan vraag jy vir jouself, waarmee het ek myself besig gehou? Dit wat nou gebeur het, is baie erger as enigiets wat ooit met my kon gebeur het. So kom het ek soveel van my energie, my tyd gemors, wat ek beter kon gebruik het. En daarom noem Paulus hier die hele lys van goed, wat ons vasthou, wat ons vasketting. En gaan nie meer die hele lys noem nie, want dit is een klomp goed, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, verdeeldheid, skeuring. Dit kom dan voor selfs in die kerk. Ek was al op kerkraadsvergadering, so jy ons mekaar met die vuist wou slaan. Oor wat? Oor die kleer wat ons die heining moet verf. Verstaan julle wat Paulus sê? Moenie julle tyd mors met nonsens nie. Die lewe is 'n uitdaging, nie 'n kompromis nie. Jy haal nie asem omdat jy nou maar toevallig nog aan die lewe is nie. Jy haal asem omdat elke dag 'n genadegawe uit God se hand uit is. En daarom as jy in die oggend opstaan en jy sien die son kom op en jy hoor die voeltjies, dan moet jy sê, dankie Here, nog 'n dag. In plaas daarvan te sê, ek sien lus om op te staan nie, wat doen ek vandag met myself? Dankie Here, nog 'n dag in my lewe. En dan sê Paulus, as daar die vraghouer van jou hart leeg geraak het, dan moet hy weer vol gemaak word met nuwe goed. Jy kan besluit, nou het ek niks, nou het ek alles verloor. Jy het besluit, ek wil nie ontslaa raak van die goed nie. Maar die belofte van die woord, die belofte van God die Vader, die belofte van Jesus Christus aan die kruis, die gesê, dit is volbring, is dat, kyk, ek maak alles nuut, sê God, Openbaring 21. Laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind. En as ek daar die besef gekry het, skielik begin ek anders te lewe. Skielik word ek nuut gemaak, skielik word ek wedergebore. En dan kom ek op die punt wat ek wil besluit, nou wil ek leef soos 'n mens wat bekeer is. Paulus sê in vers 25, nou wil ek begin lewe deur die Gees en ek wil daar die slegte goed ontslae raak van. Dit gaan nie oornag gebeur nie, hoor. Dis 'n oefening, dis moeite, dis 'n besluit wat jy elke dag moet neem. Partykeer 'n besluit wat jy elke oomblik van elke dag moet neem. Hy noem hier in die lysie van slegte goed, woede, naaiwer, risies, skeuring. As ek weet, my swakpunt is 'n kortie meer. Maar ek het vanmôre vir die Here gesê, Here, lei my hierdie dag deur die Gees. En net daarna vrys iemand my verkeerd op. Dan moet ek hier my ou maniere uithaal van kwaad word en hierdie geveg probeer wen. Dan moet ek onthou, ek het vanmôre vir die Here gevra, laat die Gees in my sigbaar word. Laat die Gees my verander. En partykeer, dan kom my verandering met pyn. Persoonlik, ek het in my lewe, was ek baie, baie ongeduldig gewees. Soldaat, jy moet op tyd wees. Jy is nie laat nie, 5 minute voor die tyd is jy daar. Toe bly ons in Olifantsfontein, so 20 km buitekant die middestad van Pretoria, in die pastorie, en daar is 'n enkel pad met 'n sperlyn, die hele pad, van Olifantsfontein tot waar jy daar by Arena in die golfbaan inry. Kan nêrens verby gaan nie. 40 minute is 'n ry in spitstyd. As ek laat, 25 minute voor die tyd kom ek al by die huis weg. Ry die kar buffer aan buffer.
dan jaag ek oor een sperstreep by al die karre verby. En as ek by die berg kom, dan bel my leierhoudeling my, hy was ook een soldaat, hy was een vlootkaptein. En hy sê, ek wil net hoor of hy nog lewe. Sê ek, ja, ek lewe nog. Sê ja, maar as ek veel gebid het, jy is soos een vark gery vanmorgen. En toe ek dier een krisis in my lewe gegaan het, het al hierdie goed verander. Besef, die grootste gawe in die hand van die Here is om te lewe. Neem die lewe te tart nie. Neem die dood te tart nie. Maar om dankbaar te wees vir die lewe. Lees die verhaal van die Joodse party wat by die rabbi gekom het. En hulle wou hulle seentjie laat besny en hom ook 'n naam gee. Toe vra die rabbi vir die vrou, wat wil jy hê met die kind se naam wees? Toe sê sy, my pa se naam is Josef. Ek wil hê sy naam moet Josef wees. Toe vra hy vir die pa, en jy, wat wil jy hê met die kind se naam wees? Toe sê hy, ook Josef. En dis my pa se naam ook. Toe sê die vrou, maar rabbi, daar die Josef moet my pa Josef wees, nie sy pa Josef nie. Want my pa Josef is een regverdig en een vroom man. Maar sy pa Josef is een paradief. So vernoem hom na my pa. En toe sê die rabbi, ons noem hom Josef. En die manier wat julle hom groot maak, en die keuses wat hy maak met sy lewe, gaan bepaal of hy regverdig is, en of hy een paradief gaan wees. Die keuses wat jy maak, laat jou anders dink oor die lewe. Oor die slegte dinge van jou lewe, die swaar kry, die leed. Oor die pikswart nagte van jou lewe. Maar die keuses wat jou maak, wat jy maak, kan veroorsaak dat jou hele lewe 'n uitdaging is. 'N uitdaging om meer en meer soos Jesus te word. 'N uitdaging om my lysie van Galasiërs 5 vers 19 na die slegte goed, een na die ander dood te kan trek. Gaan nie op een slag gebeur nie. Maar as ek weer is verkeerd, dan werk ek daarin. En as ek vandag nie reggekry het om aan een ding daarvan te werk, en dan vraag ek vanavond, Here, vergewe my, maak my môre dubbel sterker as wat ek vandag was, so dat ek dit kan los, so dat ek kan groei, so dat ek meer en meer soos Jesus kan word. Pop jare terug hierdie kinders sulke armbandjies gedra, WWJD'de op het gestaan, what would Jesus do? En het my nogal baie sin gemaakt, ek het nooit self een gedra nie. Maar as jy daar ding om jou arm het, en jy kom in een situasie wat jy weet, gewoonlik so ek nou totaal uit my meer uitgeklim het, totaal ongeskik geraak het, roekeloos geraak het, of wat ook al geraak het, dan kyk ek wat staan op die bandjie. En daar ek het vanmorgen die Heilige Gees gevra, om vir my te lil. Hoe kan ek nou teruggaan met my belofte is dat ek sy kind wil wees, en nou skielik kies, om aan die ander kant van God te beland. Die sondige natuur, soos wat die opskrif is hier, te laat uitroep, en die Gees van God stil te maak. Kom ons sluit af. Bekering, en ons kan dit ook noem oorgawe, is jou keuse oor die manier waarop jy kies om te leef. Jy weet wat die sterkpunte van jou lewe is, maar jy weet ook wat eienskappe daar is in jou, wat nie pas by 'n kind van die Here nie. En daar die oomblik as jy jouself oorgee aan God, aan die Gees van God, dan begin jy daadwerklik te maak, 'n plan te maak, moeite te maak met die slegte goed in jou lewe. Weet jy wat? Ek het iewers 'n ding gelees van nou wat sê, hoe meer jy weet wat reg is, hoe minder doen jy wat sleg is. En wie sê vir jou wat reg is? Net die Gees van God. So hoe meer jy luister na die Gees van God, hoe meer sal jy weet, dat wat ek nou sê, wat ek nou doen, wat ek nou dink,
Dis nie reg nie. Ek het hier die Bybelstudie dit al gesê, ek dink ek het hier op die preekstoel

My gewete pla my. Dis nie jou gewete nie. As jy 'n kind van die Here is, is dit die Gees van God wat vir jou sê, soos Jesaja 30, hier is die pad. Loop hier langs. Mag die Here dit gee dat jy elke woord, elke gedagte, elke daad, maar meer is dit, elke dag sal ervaar as die Here wat vir jou sê, hier gee ek vir jou die kans om 'n oorgawe te maak, om die pad wat jy met die Here te loop groter en groter te maak, om die penne van jou bekering dieper en dieper in te slaan, totdat jy op die punt kom wat jy sê, dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? Soos Paulus. Totdat jy op die punt kom, soos Paulus wat jy sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe is wins. Ek het gisteraand afgesluit, en gevra, en ek het laas nog baie gevroeg daaroor, of ek nie te persoonlik was nie. Ek gevra, het jy al tot bekering gekom? Maar nou wil ek jou sê, as dit jou pla, dan weet jy, die Here is met jou besig. Hy het jou nie gelos nie. Hy sal jou nie los nie. Daar is net een sonde wat nie vergewe word nie. En dit is sonde teen die Heilige Gees. En wat is sonde teen die Heilige Gees? As ek aan mekaar vir hom nee sê, en nee sê, en nee sê, totdat hy later heeltemal uit my lewe uit verdwyn. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons sien, dat U ons elke dag die kans gee om 'n lewe van uitdagings te leef. As ons opstaan in die môre, dat ons kan besluit, vandag wil ek die regte ding sê en doen en dink. Vandag wil ek oor U praat, vandag wil ek iemand aanraak, my hand op iemand se arm sit wat swaar kry, wat seer het. Wil ek Jesus se liefde met iemand deel. Dankie dat ons kan weet, al is het vir ons swaar om daar oor te praat, en al kan ons nie makkelijk oor geloof praat nie. Die oomblik as ons oor U begin praat, dan borrel dit oor. En hoe langer ons die pad met U loop, hoe dieper ons die penne van ons bekering in die grond inslaan, hoe makkeliker word dit. En Here, naderhand hoef ons nie eers dit te sê nie, almal sal sien, uit dit wat ons dink, dit wat ons doen, dat ons U kind is. Hier in Pinkster, Here, is dit ons gebed. Dit is waarom ons in die kerk is. Dit is waarom ons om ons gekom het om die boodskap te hoor. Here, maak ons meer en meer soos U. Maak ons elke dag sterker en sterker in ons geloof. Maak die ewige lewe vir ons asseblief 'n werklikheid. Geef ons daardie sekerheid, dat wanneer U ons kom haal, dat ons sal weet dat ons kamer reeds gereed gemaak is, in die huis van ons Vader. Here, geef vir ons krag, geef vir ons moed, daardie slegte goed in ons lewe raak te sien, en elke oomblik van elke dag daarteen te beklei. Ons bid dit in die naam van ons Hemelse Vader. Amen.

Zion en O Jerusalem, en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders, net soos 'n engelkoor.

Dit is dan die einde van ons Pinksterreeks. Baie dankie dat jy elke aand die afgelope 5 aande saam stilgestaan het, saam stil geword het om te hoor wat die Gees van God vir ons sê. Dis donderdag aand, dis tyd vir skuins voor die naweek, ook saam met my

0: hierop gaan groot radio.
1: Aan groot radio.
2: Internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
0: Kom ons begin met 'n lied van Abba se laaste album af. Ek meen uit 1983. En die naam daarvan is The Day Before You Came. En dit gaan eenvoudig maar net oor hoe voorspelbaar en eentonig 'n mens se lewe is, totdat jy daar die enige iemand spesiaal ontmoet wat vir jou nuwe sin en nuwe betekenis gee in jou lewe.

0: groep wie se musiek baie diep filosofiese inslag het, was The Moody Blues. Om die waarheid te sê, die eerste snit op hulle album This Is The Moody Blues begin met 'n aanhaling van René Descartes, die Franse filosoof, wat gesê het, Cogito ergo sum, ek dink, daarom is ek. En as jy nou luister dwars deur hulle musiek na hulle verskillende komposisies, dan hoor jy ook die baie sterk filosofiese ondertoon in hierdie liedjie. Question.
1: Finish off with a new single. It's going to be out in 2 weeks' time on Threshold Records. And it's a song written by Justin called Question.

Hierdie lied het in die Angola oorlog tipe van die tema musiek geword. As 'n mens nou kyk na oorlog flieks soos Full Metal Jacket of Apocalypse Now, is daar tema musiek by almal van hulle. As ek 'n rolprent sou maak oor die Angola oorlog, dan sou hierdie waarskynlik die tema musiek wees. Die Duitse sanger Heino met die Südwesterlied, oftewel Harts wie Kameeldoorn Holz, so hard soos kameeldoring hout.

zij kijkt jou aan van tijd tot tijd. De eenzaamheid.

Nou iets heel anders uit die 60er jare, die man met die fluweel stem en baie mense reg oor die wêreld was versot op sy musiek, ook hier in Suid-Afrika. Jim Reeves, tot ziens my vriend in Afrikaans en in Spaans is wat hy sing, adios amigo.

nou 'n viertal liedjies vir al die verliefdes, verloofdes, al die pasgetroudes en elkeen wat verlang na 'n maatjie. Die volgende vier liedjies is vir julle.

James Ingram en Linda Ronstadt en hulle het gesing Somewhere Out There. Dis tyd vir my om jou nog te sê, dankie dat jy my ingenooi het daar waar jy bly. Daar in jou kop en jou hart in, mag jy lekker slaap vanaand, mag die vrede van die Heilige Gees by jou wees en ja, soet wees van my Marie Spritz.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

was 'n man met 'n story. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy